svoj kanal radiom.ba.

0: uvarne usluge. Posjetite nas u Vogošći, Igmanska BB, Penny Rezni centar, gdje svaki rez znači kvalitet.
1: Himalaya Herbals zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko uspeni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Penny marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponzor Helena, zlatni sponzor Đajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketing.

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: XU. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Dobar vam dan ili dobro jutro, kako kome, dragi naši slušatelji. Ja sam Belma, družimo se naredna dva sata. A u nastavku vremenska prognoza, jutro su u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme s mjestimičnom kišom. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. U većem dijelu Bosne i Hercegovine pada kiša i zato se saobraća po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu, upozoravamo na učestale odrone zemlje i kamenja, a zbog jakog vjetra i na mogućnost oborenih stabala na kolovoz. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti.
1: Vikend na Radiju M.
2: Dakle, družimo se sve do 14 sati, pardon, da, tako je, do 14 sati, nemojte mi zamjeriti, ovo je moje prvo javljanje ove subote i zato ćemo otvoriti jednu zanimljivu temu, a u nastavku vijesti.
3: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Više od 500 maturanata novosarajevskih osnovnih škola učestvovalo je sinoć u svečanom defileu organiziranom u okviru programa obilježavanja 16. maja, Dana općine Novo Sarajevo. Defile je počeo u 19 sati ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, nakon čega su maturanti uz muziku i pratnju DJ-a prošetali Wilsonovim šetalištem do bine smještene između Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine i Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Manifestacija je organizirana kao dio programa obilježavanja Dana općine Novo Sarajevo sa ciljem promocije zajedništva, mladosti i uspjeha učenika završnih razreda osnovnih škola. Mostar je sinoć bio središte vinske i gastronomske scene regije, gdje je uspješno održano četvrto izdanje Hercegovina festivala, jednog od najprestižnijih enogastro događaja u regiji. Festival je okupio više od 60 izlagača i preko 80 renomiranih brendova iz Hercegovine, regije i Europe, potvrđujući svoj status nezaobilaznog događaja za promociju vinske kulture, vrhunske gastronomije i premium lifestyle sadržaja. Večeras se održava finale 70. izdanja Eurosonga, natjecanja koje je decenijama važilo za proslavu muzike, raznolikosti i zajedništva. Na sceni će se večeras naći finalisti koji su prošli kroz dvije polufinalne večeri, ali van bine atmosfera je daleko od isključivo muzičke. Ovogodišnje izdanje prati niz kontroverzi, od reakcija publike do otvorenih poziva na bojkot u dijelu zemalja zbog učešća Izraela. Prema trenutnim procjenama, kladionica najveći favorit za pobjedu je Finska sa oko 38% šansi, što je stavlja u poziciju glavnog kandidata večeri. Na drugo mjesto je Australija, dok treće mjesto drži Grčka. Finale počinje večeras od 21 sat.
3: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

razne usluge. Posjetite nas u Vogošći, Igmanska BB, Teni Rezni centar, gdje svaki rez znači kvalitet. Vrijeme je za rošti. Sve što ti treba za savršeno druženje čekate u novom Penny Plus katalogu. Rošti

0: Weekend na Radiju M.
1: Dragi moji slušatelji, danas je jedan od onih sporijih, oblačnih, subotnih dana kada čovjek samo zamišlja da pobjegne negdje. Zato mene zanima da danas nemate ni jednu obavezu, ni jedan poziv, posao, kupovanje, kuhanje, ma ništa. Gdje biste najradije bili? Pišite na 061-931-131. Čekam vaše poruke.
0: Ovo je Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: muziku za dobar osjećaj.
1: Vikend na Radiju M.
2: 9:34, družimo se danas sve do 14:00, vi uživate uz Radio M, a ja vas pitam gdje biste sada najradije bili, da li na moru, uz kafu, negdje na planini, možda u krevetu cijeli dan, ili možda samo kod nekoga ko vam fali. Zato pišite nam na naš Instagram profil Radio M ili na naš Viber broj 061 931 1 3 1.

0: Novo u Max Betu. Besplatno zavrti Max Spin 3 puta svakog dana i osvoji specijalne spin koine. Promijeni ih u besplatne spinove ili poklon tikete u Spin Coins banci i nastavi sa igrom. Prelaženjem nivoa na Progress baru možeš da osvojiš neograničen broj novih pokušaja da zavrtiš točak sreće. Uzmi svoj dio ukupnog fonda od čak 50 miliona spin koina. Spinoj bez uloga. Max Bet.
1: Imate probleme sa povišenim holesterolom i

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude Esi, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelička jagoda 300 grama, 2,50. Ketchup 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18 stepeni. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanja Lašva, a vozila su usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača. Zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.
1: Vikend na Radiju M.
0: Recite mi, da li ćete pratiti večerašnje finale Eurosonga? Ovogodišnje izdanje prati niz kontroverzi, od reakcija publike do otvorenih poziva na bojkot. Koje je vaše mišljenje?

0: Vikend na Radiju M.
1: Subota je 10 sati i 20 minuta, oblačno vrijeme, neki su na poslu, evo recimo kao ja, a drugi ipak imaju slobodan dan, zato me zanima vi koji danas odmarate, hajmo reći, od onih klasičnih obaveza gdje provodite vrijeme, a ono što mi je zanimljivo da danas sve više ljudi bira ostanak kod kuće umjesto klasičnih izlazaka, a ta odluka više se ne doživljava kao propuštanje, već kao svjestan izbor, i ove informacije zanimljive pročitala sam na našem portalu žene.ba, tako ukoliko je i vama interesantno, posjetite naš portal, a uživajte istovremeno uz muziku na Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Vikend na Radiju M.
1: Bio je to Željko Samrđić i pjesma Udala se moja crna draga. Da li nam se danas neko udaje ili se možda upravo spremate da idete na nečiju svadbu? A ukoliko nemate nikakvih obaveza, kako ćete provesti slobodno vrijeme? Pa slobodno vrijeme danas ima nekako, čini mi se, veću vrijednost, pažljivije se bira kako ga provesti. Mnogi se okreću jednostavnijim opcijama poput gledanja filma, kuhanja ili neformalnog druženja, ali kod kuće koje pružaju dodatno i u stvari jednako zadovoljstvo bez dodatnog umora i troškova.

0: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponzor Helena, zlatni sponzor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.
1: Molers Omega 3, jedinstven norveški kvalitet Omega 3 masne kiseline i vitamini A, D i E u tečnom obliku. 100% prirodan, pogodan za sve uzraste, trudice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u apotekama. Sve dodatne informacije na www.shop.medimpex.ba.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11.

0: Vikend na Radiju M.
1: 10:49, slušamo se ove subote, oblačne subote, vrijeme nam ne ide u korist, ali svakako da se vrijeme može i kvalitetno iskoristiti. Kako vi koristite ovu subotu, da li ste odlučili da negdje izađete ili barem da ostanete kod kuće i nešto uradite, ili ipak da ležite i ništa ne radite, pišite nam na 061 931 131 ili na naš Instagram profil Radio M.
2: Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: danas oblačno sa jakim udarima kiše, a drugog dana vikenda prije podne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, postepeno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar je umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a jutarnja temperatura sutra će se kretati većinom između 6 i 11 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18 na jugu do 21 stepen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrežnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Gradiška, a na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
1: Vikend na Radiju M.
0: 11 je sati, 3 minute, slušamo se sve do 14 sati, a u nastavku su nam aktuelnosti ove subote.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Sinoć je u Narodnom pozorištu u Mostaru u premijernom izvedbom predstave Pukovnik ptica autora Hriste Bojčeva u režiji Zorana Rakočevića nastale u produkciji Narodnog pozorišta u Mostaru započelo 23. izdanje Međunarodnog festivala komedije Mostarska liska. Stručni žiri koji ove godine radi u sastavu Fakita Salihbegović Aldegić, Ivan Leo Lemo i Adnan Lugonić dodijelio je Malu lisku nagradu za najbolju glumicu večeri Dragani Matrak Bukvić, dok je Mala liska nagrada za najboljeg glumca večeri dodijeljena Goranu Popoviću. Večeras je na rasporedu festivala predstava Roditelj prvih 6 godina, autorski projekat Andreja Boke, nastalo u produkciji Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Nevrijeme je zahvatilo Crnu Goru gdje je na snazi narančasti meteo alarm, a Zavod za hidrometeorologiju upozorio je na moguće poplave i grad, povremeno i vjetar olujne snage. Iz Zavoda za hidrometeorologiju su u većem dijelu zemlje prognozirali obilne padavine, a ponegdje i izraženije vremenske nepogode, uključujući pojavu grada i bujičnih poplava. Kiša sa olujnim vjetrom zahvatila je Podgoricu i njenu okolinu od ranih jutarnjih sati. Mađarska će na tržište pustiti 575 milijuna litara goriva iz strateških rezervi kako bi osigurala stabilno snabdjevanje i ograničene cijene, objavljeno je u službenom biltenu. Iz rezervi će biti oslobođeno 150 milijuna litara benzina i 425 milijuna litara dizela, uz obrazloženje da međunarodna situacija snažno utječe na tržište goriva. Gorivo iz rezervi bit će dostupno do kraja 6. mjeseca. Prosječna cijena goriva na tržištu u četvrtak iznosila je oko 684 forinte za benzin i 705 forinti za dizel.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

Premijera prestoveženo mrzacu u Domu mladih u Sarajevu 20. maja u 20 sati. Večer u kojoj će se i muškarci i žene osjećati prozvano, ali na najbolji mogući način. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i put.

0: Weekend na Radiju M.
1: Subota je 11 sati 23 minute, vrijeme oblačno, kiša stane pa ponovo počne, nekako na mene ovo vrijeme zaista djeluje, mnogo sam raspoloženija kada je sunce, kada nam je sunčano i kada su veće temperature. Kako je kod vas stanje, kako ćete iskoristiti ovu subotu, jeste li planirali negdje da idete ili pak ostajete kod kuće i odmarate? Pišite nam na Viber i na naš Instagram profil Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: Vikend na Radiju M.
1: 11 sati 33 minute, vi slušate Vikend program na Radio M-u, a da li pratite Eurosong, pišite mi i ne znam koliko zaista pažnje želite upravo ove godine posvetiti Eurosonga, puno je toga oko čega se i negativnog tu spominje, no kažemo da se večeras u Beču održava finale jubilarnog 70. izdanja, a uoči takmičenja kao i uvijek veliku pažnju privlače kladionice, eurovizijske prognoze tabele kladionica, naravno ne moraju biti presudne i često su znale se pokazati netačnima, ali favorit za pobjedu je i dalje Finska, a među favoritima su također Australija, Grčka, Rumunija.
2: Priroda se budi.
3: Wake up!

0: Zdrav život ne mora biti komplikovan. Mali koraci, velike promjene. Savjeti stručnjaka i životne priče za bolji svaki dan. Briga o tijelu, umu i duhu zajedno. Jer zdrav život može početi već danas. Zdravi koraci, subotom od 16.40 na Novoj.
1: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
2: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
1: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: Prije podne u našoj zemlji je bilo pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom, tokom dana pretežno oblačno sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima zapadnog i jugozapadnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 20 stepeni Celzijusa. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Želimo vam ugodnu vožnju.
1: Vikend na Radiju M.
0: 12 sati i 4 minute, još nešto manje od 2 sata se družimo. Ukoliko izlazite napolje, rekla bih da se malo slojavito onako obučete, jer temperature su ovog dana nešto niže. Uživajte uz Radio M.
2: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.

0: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
1: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci

0: Twitter za pamćenje.
1: Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba.
2: Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M Plus, portali vijesti.ba i žene.ba.
3: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.

0: making it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah.
1: Weekend na Radiju M.
2: Pa brzo nama prolazi vrijeme, ovo zajedničko druženje, ovu subotu 12 sati 32 minute, zajedno smo do 14 sati, pišite nam vaše muzičke želje, uskoro ćemo ispuniti jednu, ali prije toga Samica za tugu, Dženan Lončarević.
3: Ja sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio E.
4: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
5: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio M.
6: Muzika za dobar osjećaj, Radio M.

0: Vikend na Radiju M.
1: A kako u ovom mjesecu maju imamo dosta kišnih dana na području Bosne i Hercegovine, tako je i danas. Razmišljam, da li vi volite kišu? Volite li onako da ponesete kišobran, jeste li ta osoba ili vam kišobran ne treba i svejedno vam je da li ćete pokisnuti ili ne? Dakle, preferirate li ove kišne dane, uživate li u njima onako kod kuće dok vam kapljice padaju po prozoru ili ipak ste više tip sunca?
2: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 20 celzijevih stepeni. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tona, dok je za vozila preko 3,5 tona saobraćaj i dalje obustavljen. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
1: Vikend na Radiju M.
0: U nastavku najnovije aktuelnosti.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
0: Grupa od 172 hadžija iz Bosne i Hercegovine danas je s međunarodnog aerodroma Sarajevo otputovala put Saudijske Arabije. Za hadžije je prije polaska organizirani ispraćaj iz džamije Kralj Fahda. Svaki trenutak boravka hadžija u Saudijskoj Arabiji je detaljno isplaniran, te se iz ureda za hadži umru nadaju da će sve teći po planu. Naredna grupa hadžija prema Saudijskoj Arabiji poletit će večeras u 21 sat i 20 minuta, a planirano je da sve hadžije otputuju do 21. maja sa po dva aviona dnevno, s polijetanjima u 10 sati i 5 minuta i 21 sat i 20 minuta. Izuzetak je 19. maj, kada će biti organizirana tri leta s polijetanjima u 10 sati i 5 minuta, 16.30 i 21 sat i 20 minuta. Pomorska policija jučer je u Primoštenskom akvatoriju spasila njemačkog turistu koji je zbog velikih valova pao s kajaka i nije se mogao vratiti na njega. Iscrpljeni 67-godišnjak pronađen je u moru i nepovrijeđen prevezen na sigurno, objavila je Šibensko-kninska policija. Iz policije su uputili upozorenje svima koji se upuštaju u potencijalno rizične situacije na moru, naglašavaju važnost praćenja i poštovanja vremenskih prilika, jer se uslovi na moru mogu vrlo brzo promijeniti. Lihtenštajn, mala evropska država između Austrije i Švicarske, našla se na vrhu liste najisplativijih destinacija za preseljenje zahvaljujući prosječnoj neto plati od čak 8.249 eura i visokom životnom standardu. Indeks preseljenja bez poreza rang lista je kompanije William Russell, koja identifikuje najbolje destinacije za preseljenje uzimajući u obzir zemlje sa niskom ili nultom stopom poreza na dohodak. U obzir se uzimaju prosječne plate u državi, troškovi stanovanja i poreske stope. Namijenjen je pojedincima koji traže financijski najpovoljnija mjesta za život i rad.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Weekend na Radiju M.
1: Bila je ovo pjesma Nismo djeca Nine Badrić, a naručila nam je, javila nam se naša slušateljka M. Imam ovdje još zahtjeva za pjesme, ali nekako ste mi se kasno počeli javljati, pa sada nemamo dovoljno prostora da sve te muzičke želje ispunimo, ali obećavam da ćemo nešto u nastavku i pustiti. Do tada uživajte uz trenutnu playlistu Radio M.
0: Ovo je Radio M.
2: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
3: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
4: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: Weekend na Radiju M.
1: Drage moji, došlo je vrijeme da se pozdravimo. Program, Weekend program za danas je završen. Vi uživajte uz Radio M u ostatku ove subote i naravno nedjelja. U ponedjeljak, kao što sam malo čas rekla, nadamo se suncu i ljepšem vremenu. Do slušanja.
2: Hi, my name is Samantha Aika.
3: Taina.
4: Charisma.
5: Ariel.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.
2: Premijera predstave Ženo mrzacu u Domu mladih u Sarajevu 20. maja u 20 sati. Večer u kojoj će se i muškarci i žene osjećati prozvano, ali na najbolji mogući način. Ulaznice su dostupne na platovu Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M+, žene.ba.

0: svi slušateljima Radija M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helm Nation. Muzika za dobar osjećaj.

0: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
1: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci

0: večer za pamćenje.
1: Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba.
0: Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M Plus, portali vijesti.ba i žene.ba.
2: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko uspeni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Penny marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponzor Helena, zlatni sponzor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny marketi.
3: Imamo nove datume za majski Techstars Startup Weekend Sarajevo. Od 15. do 17. maja Sarajevo će biti

i kompanije. Tema aprilskog startup vikenda PropTech. Prijave i dodatne informacije dostupne su putem zvaničnih kanala Techstar Sarajevo. Startup vikend se organizuje u saradnji sa Cube Design uz podršku Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta. Medijski partner startupa Radio M, Radio M Plus, Vijesti.ba i Biznis.ba. Partner startupa Radio M, Radio M Plus, Vijesti.ba i Biznis.ba.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Facebook i Instagram nisu dovoljni.
1: Tu je naš besplatni broj 080-02-04-03
2: na koji nam možete slati vaše glasovne poruke.
1: Pozovite nas i sa nama podijelite svoj dan. Šta vam se sluša?
0: Odgovorite na naša pitanja.
2: Recite nam kakva je situacija na putevima.
1: Jer zajedno stvaramo dobar osjećaj.

0: Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. čuvajzdravlje.ba.
1: Radio M. Tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Započnite svoju digitalnu transformaciju uz Pantheon Cloud. Vaše poslovanje sigurno, brzo i dostupno u svakom

0: Više na datalab.ba.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.
2: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.

0: pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.
1: Svako dobro, Bosno i Hercegovino.
2: Prilipa!

Novo u Max Betu. Besplatno zavrti Max Spin 3 puta svakog dana i osvoji specijalne spin koine. Promijeni ih u besplatne spinove ili poklon tikete u Spin Coins banci i nastavi sa igrom. Prelaženjem nivoa na Progress baru možeš da osvojiš neograničen broj novih pokušaja da zavrtiš točak sreće. Uzmi svoj dio ukupnog fonda od čak 50 miliona spin koina. Spinoj bez uloga. Max Bet.

uzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772 jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Akuodvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odabranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: places.
1: Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponzor Helena, zlatni sponzor Đajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Da se smijem i kada plačem, to mogu.
3: Halo, prodavnice poklone, izvolite.

0: je Radio M.
1: You used to call me on my. You used to, you used to.